0: Beni gördüğün aziz saat 11'de kim? 4 dakika nişan dedi. Xeta telefonu mamoste Fevzi Meraye. Peşvaçinin li Kurdistan'ı, li cihani. Bu yerin kavmini mejarin rojevi emji dinin ve mikrofona jibu begeyjin kesin ku mezzindi gudardikin. Bale mamoste roj baş.
1: Roj baş, ser çaba kodum.
0: Mamoste revşatta tendüristiyata gelek boş ez bor.
1: Bu tusa abi derbası be. Beri. Derbası.
0: Li Kurdistan'ı beli ez doğazım mejor gelekin brosti zide dema meji de saat hafti bernama meye şolma saatek pe hoşti. Yani tecrit hevditin siyaset şer berhadan serhildan rojalati Kurdistan berhadan vekagutî li rojavay Kurdistan li Bakurî Kurdistan, li Avrupa Kurdên ku fêga sernigo. Yani çekin kîmyevî edwazim ji wir da dest pê bikim. Ku peymano nav netewî ku gelek dewletan temama nebejî geleka ku mor îmze kiriye ji wan yek jî dewleta Tirkiye ku çel sal zêdetire şerê dewleta Tirk û hêzên parastina gel gerîlay Kurdistanê li gelek deverên Kurdistanê ku berdewam dike li her çar parça jî veka gotî ew berxwedana ew dehwa azadiyê ew dehwa heq û mafê milletên li herêmê dijî tê kirin lê dewleta Tirk çel sal pê xwahişt bi trilyona bûçe xerc kir bi hezaran esker da kuştin dîsa bi 4000 زیادتر گندین کردستانی خراب کرد یعنی چه بیجی کرد لی نکانه او نتیجه نکانه او شهر نکانه او حق و مافی کرد نکانه او کردستان تنه بکرا یعنی کرد دیرو که دا بری عثمانی داشت برکوام بری ترکا لوی هرمیل مزوپوتامیا دجیم که دهنی نپیر وزیره که مغولستان دگو گره ترک ورن آلیکاریا ما بکن واری بابو کالوانی یعنی کسین جو مغولیستانی هاتنی ایرو دبه سببا تالان و ویران کرنا جغرافیا و انسانا از غازم دهوا داویه که گلک ریخستنین کرده گلک ریخستنین ناب نتویجی تینن زمان به بلگه به فوتراف به نشانا و دیسا گریلای که شهید کتنی جبر و چکین کیمیوی یعنی دولت چما مجبور ما وانب کارتینه چما دنیاک بیدنگیه چما لدجی ایران یکتی اوروپا هما دبیجم نه قرار نو دستینن دجی رژیما مولا رنده برا بستینن لی درتی نرنده ادغازم ویا بیجم جبرکو دولت ها ترکی نهقیا لملت اندکه از کانم روجلات ها ناوین دا نمارا یکه لی بیدنگی که یه لیور ملت این ترک جی بیدنگه نها تم در ودا هواریا خامش در ودا تینن لی فقط ملت این لور که دبی امبرای هبن هزار سالان که هین جمعی تف بجین چونکه نه ممکنه او بارکن نه ممکنه ام بارکن یعنی ام در روشک اوی شکلی دانن واره اولی دا بیجی بیدنگیه واره انسانی دا بیجی بیدنگیه واره وجدانی بیدنگیه یعنی امت که حتی کر هرم به ویشاری امی کی کی خیر بکن امی کی کی بقدینن امی چه و به داوی ببن دیتنا تسر بویارین کو دقاو من
1: سلام خوشبرات ویجم تمامی کسی که دبر آخا خواه حقی دا ولا بی خدا گو جان خدای تمام را بیر تیرین و خدا رحمت دخوازد نها دویجه کیمیا سال آبیتیه بیس حف گریل های مه شهید کتنه راسته برکی زیده المه گران تی ام دویجه حیران مریو چه آب کیمیا سال ده کجه قه کیمیا سال تو بهله آلی که چما به تیاره خواه چه کتیه آجا آخا کردستان ده لید خزارو که کرداد کجه نها مسئله همه ببیجه جبر جبری جوی بیتر گوه هم بیجه کیمیا ساله کیمیا سال یعنی هنه که دشت عجیبه یه بی گاز و کیمیا سالا دامه داره مه او راسته لی چما مد کجه چما شره داره مد دگرین چما مد خون زیندانا Çema zarokê Kurda hestiye din stûrekî din pişta bavê wî Çema jin û pîr û kal û zarokê me dikujin ha gere embiya bêjin heqê ku wana heye ku te dikujin ha ewilê wî embiya ji hev dû bipirsin ha îja em ê dîsa bêve dubare kene em ê daha bêjin yan jî nivîskarê me dinivîsine em tev jî serê xwe pêda dêşîne dibêjin efendim kîmyasal sûcî merifatiye heyran tu kîmyasalê jî bihêle gava yekî bavê me birayê me diya me ku kuşt ha bi xencerê kuşt ha bi timik û tanga kuşt meselem mi dikuje em viya bi serê hevdûxin mezelê me diroxîne mezelê me kêlkê me tev şikandiye em tev koşberin penaberin lê îja ez ê viya jî bêjim ku dawî bidim vî gotina xwe mijara we dibê birîna me ji me yê elawaye ka televîzyonê wanaha veke guhdarî nakim temaşe car cara tivetî gava birîna me tê mihemed metîner û mîroglî û em bîranîna apê mûsa jî bîr nekin mîroglû derdixe pêşiya me huseyn çelîka derdixe feqî babakî heye ji aqepê qetiyaye çûye ketiye îzat keve î partî mi çima mijarê hinek bela kir birîna me ji me yê birîna me ji me yê amedê tu mêzeke tul agiriyê mêze bike kîja qotrakî bêbavekî heye nava kevanê da temame daye serê şaredariya sûrê û amedê ev ya jî bêjim di sûrê da festîvalekî wa aqepê dixwaze çêke ew tirbû ciyê mezelê zarokê kurda ku bin axê da temamî şehîd kiribû di ser wî axê wa festîvala xwe çê dike îja w dibêjin kîmyasal min lewre xwe dirêj kir heyran kîmyasal rast e li me dêxuyê lê çi axa wî li herema ku cîkî jêra dibêjin ciyê kurdistana efendim jêra bêjin em bêjin kurdistana ma îrol iraqê ava bî em kêfxweş dibin çûye di axa wir da amedê hîştiye çûye ketiye wê derê zaxoyê li bêhedîna nizan ku derê çûye zarokê me temamê dikuje di binê wan tunêla da di binê wan mixara û şikefta da tiştê em bêjin hanî nikarin lê zêde bikin lê me dikuje lê feqet kuştina me jî birîna me ji me ye bi sedî çiqa kurdê me li vir hene em bêjin 200,000 300,000 em dimeşin mile diqêre di komela daye car heye car he civînê çê dibe deh heftênê car he bijartinekî çê dibe di komela dam kesek endam nabînin baş e ca binhêrin eqa kurd û kurdistana ku berê xwe din welat diçin digerin tênê gelo birîna me ne ji me ye yanî ez çima viya dibêjim qeyhema ev zarokê ku tênê bi kîmyasalê ku dibêjim partiya karkirê kurdistan girêdayê peyekêne yan jî hade pênê yanî kî hade pe ku peyeke be demekî ew ê nika kurdê nika gere goyê xwe nedinê yanî bêjin heyran de eva partiya hade pê ê gava partiya hade pê dikuje helo dengim tê we
0: belê belê
1: ha e gotinek dijî bêjim ya tu vî bekî tişt pirsî erdogan de şaş bûye merfekê heyê çi dîn dane ser text û abdilhemîdê dudaye hatiye serê me dibêje yek rabiyet keve partiya û jû xanime wira dibê dibê pekeke dibê heyre ku wan dibê ji wan deh heft panzdeh heft zarok ê wan heye heyran ca were binhêrin pekeke bi xwe jî zane gul qendîlê nizanim li amedê li rihayê da van zaroka temamî ezeb nezewcan dîne çûne îja gotina wî merû çaşirove dike îja kêfa min jî tez kêfxweş û bi rastî êdî pekeke di çavê wî da ji xwe rast e pekeke hade kurd û kurdistan em kurd hev yekên bê mek zarokê kurda deh heft panzdeh hevin yanî ne guhek qala peyekê dike êdî kurd û kurdistanê jî xistiye nava peyekê daye pêşiya xwe dajo îja xel pê dikene xel dibe heyran çima deh hezarê pekekê heye memose min xwe heta niha pekeke belkî zewicîne xortê wan di nava geyla zindana de hebû me dîtin merif hebû pêşe zarê wan jî hebû bê feqet yekê ku teze here derva çiya li nava şoreşê dabe min nediye gu zarê wî çêbûne ha qetiyaye hatiye ketiye nava refektin ew tişkî dine yanî vî mêrkê me dikuje dîsa dubare kim lê bi destê birayê me me dikuje eger gu radyoya tu tê da kar dikî niha werin kevira bavêjinê qir şehêr çanqirî nava kevanê da ne gu e qesda bajarê tirka dikim wan tirk û birayê xwe faşîstekî were gulêxe gu were radyoya te biroxîne kevira bavêje gu di nav da zaroke kurda dudê kurda bi kurdî gu nav da bin rihayê vartoyê nizanim ku derê bîngolê gu nav da kevir bavêjin te û birîn birînekî nayê qebûl
0: mamosa edixwazim belê te hatî nuxteka din li vira قید تایب اردوغان کردان ناس ناکه قید پککی ناس ناکه نزانه که زاری وان تننه چی ما وگوت نگو قید دیرک به ناف نکر نگو کردا پینج ده پانزده زاری خوانه ای ترکاجی هبه قید او کرده که تدبیجی جردوان جنوی او کرده که ای خوانه تدکن جبو او جه دور نکوین وسا سرگرتی گو
1: سرگرتی نینه میری گیدی واجا هندره خواه جحی
0: نه سرگرتی گاوه دویم ناف گهوری یعنی نگو کرد گو پککه
1: تی زانی قیب تبیجی شیورمن دیوی هی اقوا حیچه اقوا نزانه او دبی چه دبی بنی رزارو که کرده کجا کجا کرد قیزده که کرده گل جمونه نا جرده وان قالا کرده برخواده ارده که دبی بنی ره ده پانزه زاره وان هی گواتواتی که تی آقه پی زاره ها ده پی ده پانزه حبن یعنی مثله ایجا جمعه چما فایده بو جمعه را گلک فایده بیا یعنی بلکی گدربان هجاب بیجو حیرا اواش کدر کد نا ادیسات بیجو جار ها نویسی خواده گوامشین روشنه ما کوبره کن نه حوجه ناوی بیجن دوی هفتان کادا گدر که به مرسر ده هزارو که په که اینک تش گوده بو نا مسئله چیه دوردا مسئله ادی خواده شاش کریه ادی ناوی ها ده پی کرد و کردستان رسمه لمه کر حتی نا ده گوده آلیکاریا په کهید که مخصوص حفظی ایش خواهد بزار په که هیه یکو بازار پیکی که هبه زار بابی اونجی ها نو سایه یعنی بسا تد که بسا مد که بسا رادیو تد که تلویزیونی که سیر تی وی ده بسا عثمان باید امرد که آمدید که نه بسا خواهو متین رو تمی قلا رئیس و خسن رئیس آخری قلا ورناکم است موسا انتر ده کوشتن ده کوشتن پشتی وی بی سال و بیس و پین سال درباس و زمان سرا درباس و میرک جزا نخواه دو میره اولی تشک دو بیجی انتو بیجی حیران امجو کدری هاتن می برنامه خوانی کن میره اولی دو بیجی چی جا جا زمان خود رجی سر حدید امر داشده که
0: امیوانه انه که سیاستی جیم
1: ببهره سیاست اینه شخواه شخواه ناو هف داده میشه پکی کی میره اولی ده میجولایی آخفتن میره اولی دو بیجی سر حدید اوائی دو بیجی پکه ده اساس خدا کرد و کردستان هی کی جان کرد کرد گدوه شرف و رومت خود پاریزم اوان ده کجه کیمیاسال ده که و کشکه که مد ها ده پاداد خوته تینه ته ده کجه پیشوسه و گارا انقره و نظام کدره روبوسکیه کرده گوبه از کرده مینانه واتا حضرت علی چاوا مالبات آوی ته قتل کرن کرده که ایرود به از کردم باش ام بزامن او ده ناوا کیرا وان ده گره سری ورشه کرن بلی
0: بلی ام موزیکه که کرد گدار که پشتویم بردوان